you. Samadilka. Jahuwa min wotu na vya kutu. Mbada. Tawka di bwanda antun kayi min mbursevi min baro bando.